0: Ale.
1: Prodish Record.
2: Tiba tiba ngebu nak buat kita kencing paparan tu. Ia ke sana.
3: Siulika rukuk tiba tiba cici. Tiba fak buka nasan tiba tiba mandalu tahu lencer rukuk tiba koraja lava. Sama-sama ya pun don nak buat.
2: Marna sefa yuku mian penin rafal sewe. Ia lazat ni tumpukan lamli. Sabtu ni siri talai li.
3: Sekolah dah lazat.
2: Estava teve poesia,
3: sabe? De dia lá lafta be com que irmão então,
2: mas aí vou lá.
3: São coisas com a Lara Coco, tu mantém sim da letra, sabe, né?
2: Sabe. Juro.

Kodiaran-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan-drozan
tanitra iany tampo tendrombohitra amizay hoy le nofinofo ny adaladala angamba ratsy aoroko anjely mba anafisafo anany any laondinyraona sangy to redy redy avoko.